Elu isar gelo ungan dirner yeterum Türkiye dayna radyo kayana Ankara yum jamne dasne megant yeresun isk Yerevanum dasne yergu sant yeresun. Aravodyan yev yergoyan jamerin du karogh ek mez lsel FM 106.3 tsamakayin hajakhaganutyamb Gamel Arbanyakov Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով գարկավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով գարկավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vohchun Hargiru Kandiner, Terete Aina Mot Luene, Yekushapti, Hoktemberi Hink, Zezengne Kasumo Vagal Havote Manere, Turkey in a Hazerutsap, Antunvat Antalya Hachakagira, Miavurumek, Samek Yegri. Khalakhovke no Santa Shania Shortne, Kochinanum, Klima Kango Zotsune, Maku. Gazai Hatvatsum, Mahatsele, Chospai Sinse, Istasina Via Vorve. Samek երկրների պատվիրակներ Թուրքիայի հարավում կայացած միջազգային աշխագիտության կոնգրեսում հաստատել են Անտալիայի հեղինակը՝ հայտարարել աշնաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեթ Ֆաթիհ Քաջիրը։ Նախարարների և խորհրդարանի անդամների նիստում ընդունված առաջին պաշտոնական համատեղ հեղինակը ընդունվել է։ Ընդհանուր առմամբ 32 կառավարության նախարարներ, օրենսդիրներ և ազգային տիեզերական գործակալությունների ղեկավարներ ընդունել են տեքստը։ Վերահաստատելով միջազգային աշխարհգնացության ֆեդերացիայի դերը միջազգային տիեզերական գործընկերությունների ընդլայնման գործում։ Նախարար Քաջիրը նշել է, որ Անկարան շարունակում է մնալ իր առաջիկա տեղական մշակմամբ՝ լուսային տիեզերանավը 2027 թվականի սկզբին գործարկելու ճանապարհին, որը կունենա տեղական հիբրիդային շարժիչ և 80% ներարտադրության մակարդակ։ Պենտագոնի պաշտոնյան հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիա ավիաբազայից հեռացել է իր B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչների ամբողջ նավատորմը, աբեկչական գործողությունը նախապատրաստելու կասկածանքով մի քանի տղամարդկանց ձերբակալելուց մեկ շաբաթ անց. 12 B-1 ռմբակոծիչներ տեղակայված էին Լոնդոնից հյուսիս արևմուտք գտնվող Ralph Fayford ավիաբազայում։ Ինքնաթիռներն օգտագործվել էին Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների հարվածների համար։ Մեծ Բրիտանիան ունի հստակ կապացույցներ այն մասին, որ Իրանը ներգրավված է եղել բազայի դեմ ենթադրյալ դավադրության մեջ։ Հետագայում հայտարարել է վարչապետ Անդի Բերնհեմը։ Իսրայելական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգները պատրաստում է առաջիկա շաբաթի ընթացքում Իսրայել տեղափոխել լրացուցիչ զորքեր և ավիացիա, քանի որ Վաշինգտոնն ու Թելավիվը նախապատրաստում են մերձավոր

0: Արևելքում հնաոր ռազմական էսկալացիային։ Իսրայելական վալլալատոմիջոցի տվյալներով, որոնք հղում են կատարում ավտանգության ոլորտի աղբյուրների, ներկայումս Իսրայելում տեղակայված է Միացյալ Նահանգների մոտ 3000 զին ծառայող։ Հաստատված է թթարի համաձայնագրի շարունակական խախտումների ֆոնին Գազայի հատվածում իսրայելական հարձակումների հետևանքով մահացել է 4 և վիրավորվել 19 պահեստինցի։ Այս մասին հայտնել են բժշկական ծառայության ներկայացուցիչները։ Ֆիջիի Նադի քաղաքում բացվել է ՄԱԿ-ի նախնական COP կլիմայական գարտան ժողովը, որտեղ խաղ օվկիանոսյան ծածկաշրջանի աշխարհները պահանջում են անհապաղ գլոբալ գործողություններ։ Գլոբալ տաքացման առաջնակցում գտնվող խոցելի կղզի պետություններին պաշտպանելու համար։ Ֆիջիում և Տուվալու ատոլյան պետություններում բանակցությունները ծառայում են որպես COP31-ի այս տարի Թուրքիայի Անտալիայում կայանալի գլոբալ կլիմայական համաժողովի դիվանագիտական նախորոք։ Խաղաղ օվկիանոսյան ծածկաշրջանի աշխատողները պնդում են, որ աշխարհը խստորեն պահպանի գլոբալ տաքացումը 1.5 ցելսիուսով սահմանափակելու, հարմարավետության ֆինանսավորման հասանելիությունը ընդլայնելու և օվկիանոսների պահպանմանը առաջնահերթություն տալու գաղափարը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

օգնության ձեռքի պատմություն։ Այսօք ձեզ անպայման պանդոկ, լոգարան կամ հազարավոր արկր հողեր պետք հիմնադրամ հիմնելու համար։ Ոչ, դուք կարող էիք աջակցել որբին, կանխել հարստավորի մասնակցումը կամ կարոցել թաղամասի ապագան, պարզապես նվիրաբերելով ձեր կանխիկը։ Այսօր մենք խոսում ենք դրամական հիմքերի մասին, որտեղ փողը շրջանառվում է ծառայության միջոցով օրհնվելու համար։ Բացասեք բացահայտել իրատեսական և անսասան տնտեսական տրամաբանությամբ, թե ինչպես են կարող ձեր ձեռքում գտնվող մի քանի կոպեկները վերածվել բարության շղթայ, որը կտևի դարեր շարունակ։ Օսմանյան դրամական հիմնադրամներ, բարեգործության ցիկլը դրամական կապիտալով։ Օսմանյան կասությունը հիմնադրամի ավանդույթը չէ սահմանափակվում անշարժ շույքով։ 15-րդ տարից սկսած հնարավոր դարձավ որբին աջակցել, արհեստավորի մասնակցումը կանխել կամ թաղամասի սոցիալական կարիքները բարելավել նվիրաբերելով կանխի գումար։ Այս տեսակի հիմնադրամները կոչվում են դրամական հիմնադրամներ։ Դրամական հիմնադրամներում նվիրաբերված կանխի գումարը ուղղակիորեն չէր ծախսում։ Այն կառավարվում էր Քարզ-Հասենի մեթոդով, այսինքն որպես անտոկոս վարկ։ Օրինակ, արհեստավորը կամ վաճառականը վերցնում էր այս վարկը իր բիզնեսը ընդլայնելու համար, և իր բիզնեսը բարելավելուց հետո այն վերադասնում է հիմնադրամի կապիտանին։ Վերադասված գումարը կրկին տրվում էր մեկ այլ կարևոր անձի, այդպիսով ապահովում էր բարության և տնտեսական գործունեության կայուն ցիկլ։ Այս առումով դրամական հիմնադրամները գործում էին և որպես սոցիալական օգնության միջոց, և որպես տնտեսական մեխանիզմ։ Այս համակարգը պատկերող լավագույն օրինակներից մեկը նվիրատվության փաստաթղթերի բնորոշ կետն է։ Այս հիմնադրամը հիմնադրվել է նիրաբերված գույքից կամ դրանցից հավաքված միջոցներով, աստծո բարեհաճությունը շահելու և բարի գործերի շարունակությունն ապահովելու նպատակով։ 10,000 ակչի նվիրաբերված կապիտալը կտրամադրվի արհեստավորներին և վաճառականի բարեգործական վարկերի միջոցով։ Երբ վարկարուն բարելավի իր բիզնեսը և գոհ լինի, նա կվերադարձնի միջոցները հիմնադրամին, վերադասված միջոցները կկարգացնեն մեկ այլ կարևոր անձի՝ եկամուտը կօգտագործվի որբ և աղքատ երեխաների կրթության, հիվանդների և խնամքի կարիք ունեցողների կարիքները հոգալու համար, ինչպես նաև թաղամասի կարիքավորների ապրուստի համար։ Ակադեմիական աղբյուրները հաստատում են այս համակարգը։ Ավելին, Օսմանյան շարիաթի գրանցմատիաները և վեհաշուկ գրքերը փաստաթղթավորված ապացույցներ են տրամադրում այս պրակտիկայի վերաբերյալ։ Հակիրճ ասած, Օսմանյան դրամական վեհաշուկները համակարգային, որոնք օգտագործում էին փոքր կանխի կապիտալը բարեգործության և սոցիալական ծառայությունների համար, ստեղծում էին բարի գործերի կայուն շղթա անտոկոս վարկերը Քարզ-Հասեն միջոցով, պաշտպանում էին աղքատներին և ամփոփում սոցիալական համերաշխությունը և նպաստում էին քաղաքի տնտեսությանը։ Այս մեխանիզմը Օսմանյան տնտեսական հանճարի և սոցիալական արդարադատության ըմբռնման կոնկրետ ցուցադրություն է։ Այս համակարգը 16-րդ դարում լուրջ իրավական բանավեճի առարկա դարձավ։ Շեյխ Ալ-Իսլամ Չիվիզադե Էֆենդին ցանկանում է դադարեցնել համակարգը, պնդելով, որ փողը չի կարող նվիրաբերվել, սակայն նրա հաջորդը Էբուսուդ Էֆենդին, տեսնելով, որ թաղամասը և արևտականները կփլուզվեն, պաշտպանեց համակարգի օրինակությունը։ Եկեք հասկանանք այս համակարգի լրջությունը։ Օգտագործելով իրական նվիրատվության գրանցմատիանը, 1587 թվականին Ուսկյուդարի գրանցմատիանը Միտիկ նոչ կտակում մեջ նշվեց, որ ես իմ տիրապետության տակ գտնվող 5000 ակչան նվիրաբերել եմ մեր թաղամասի ազնիվ առևտրականների 11-12% մոտավորապես 12%, տարեկան 600 ակչի շահույթը պետք է օգտագործի թաղամասի մյուզենի աշխատավարձը վճարելու համար, իսկ մնացած 200 ակչեն պետք է օգտագործի որբերի համար ածուխ գնելու համար ցուրտ ձմերային օրերին։ Սա տնտեսական ցիկլ էր։ Գումարը փոխարված արևտականը հիմնում էր իր բիզնեսը, ապրանքներ դնում շուկա և վճարած փոքր տարբերությամբ մզկիթի լամպը վարվում էր և որբը տականում էր։
Այստեղ ամենակարևոր կետը ապավարագրությունն էր, նվիրատվության գումարը վստահության միջոց էր, և հոգաբարձուների խորհուրդը գումար էր փոխարում, նրանք միշտ վերցնում էին գրավ, զարդեր, արծաթերան կամ երաշխավոր, երբեմն նույնիսկ տներ էին օգտագործում որպես գրավ։ Այս կերպ ասած, հիմնական կապիտալը պահպանվում էր և շարունակում էր վճարվել, շրջանառվել առանց նվազելու տարեր շարունակ։ Դրամական հիմնադրամները մեզ սա սովորեցին, երբ կուտակվում է փողը, պարզապես թղթի կամ մետաղի կույտ է, երբ այն կիսվում և ներդվում է, դա քաղաքակրթություն է։ Ժամանակակից բանկային համակարգի շահի վրա հիմնված շահգործման ի տարբերություն Օսմանյան ժողովուրդը փողը համարում էր բարության վառելիք։ Թաղային հիմնադրամներ գործում էին որպես միկրոբանակներ, պաշտպանելով ոչ միայն տնտեսությունը, այլև մարդկային արժանապատվությունը։ Այս հավասարակշռությունը, որտեղ հարուստները վաստակում են իրենց վաստակը, իրենց փողը համակարգին ներդնելով, իսկ կարևորն է, կարող են արժանապատվորեն կառավարել իրենց գործերը, ողջամիտ պայմաններով վարկ անցնելով, ամենամեծ վարկերով ստանալով, օրինակն այն բանի, թե ինչպես կարող է հասարակությունը եղբայրականորեն աճել։ Մենք անցնենք առատության ցիկլով, այդ տեխնիկական, բայց միևնույն ժամանակ կարեկցող համակարգող, որտեղ փողը վերածվում է ողորմածության։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը ոչ միայն մարդուն ընծածքը, այլև նրա ժամանակը և նույնիսկ վերջին ցանկությունը վերածվում է բարության կամրջի։ Մնացեք ողորմածության և բարության հետ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Պատկերացրեք մի մարդու, որը դուս է գալիս գիշերվա խորը խավարում։ Նա քարտեզ չունի, կողմնացույց չունի։ Արմայանակները, որոնք այսօր աշխարհը մեր մատների ծայրին են բերում, դեռ չէին հորինվել։ Բայց երբ նրանք նայում են վերև, այնտեղ են հարյուրավոր, հազարավոր լույսի կետեր։ Առաջին հայացքը, որը մարդը տալիս է իրեն այդ պահին, հետևյալն է. «Որտեղ եմ ես»։ Մարդկությունը ոչ միայն հիացմունքով է նայել երկնքին, այլև մեծ սրտով, հարգելու կնդիներ։ Այն սովորել է կարդալ, այն վերածնել, այն ինչպես լեզու, որովհետև երբեմն երկինքը երկրի ամենակատարյալ քարտեզն էր։ Միշանդարում Երուսաղեմը սովորաբար կապված էր պայեսների, պաշտամունքի, վայրերի և սրբավայրերի հետ։ Սակայն այս քաղաքն ուներ ավելի քիչ հայտնի, բայց խորապես գիտական տեսանկյուն։ Երուսաղեմը մաթեմատիկայի կենտրոն էր, որտեղ տիեզերքը հաշվարկում էր մինչև սանտիմետր։ Հիմա մենք ուզում ենք ձեզ տեղանել Երուսաղեմի նեղ փողոցներ։ Բաբել Սիսիլիայի փողոցում գտնվող պատմական Խալիդիա գրադարան, որը դառնում է և տանում դեպի Մեշիդի Ակսա մզկիթ։

1609 թվականին, երբ Պայսիրում առաջին մասնավոր արաբական հանրային գրադարանը, Խալիդյան պարունակում է մոտ 1200 հազվագյուտ ծրագրեր։ Այս ծրագրերի մեջ, որոնք պահպանվում են Մեսջիդի Ակսա գրադարանի և Խալիդյայի նման կենտրոններում, կան անհանգստանալի աշխատանքեր աշխատության և ժամանակի հաշվարկման գիտության ոլորտներում։ Այս ժառանգության ամենակնհայտ օրինակներից մեկը պատկանում է 14-րդ դարի աշխարհագետ Զեյն ադ-դին ալ-Կարակին։ Ալ-Կարակին պատրաստել է հատուկ աշխարհագիտական հաշվարկային աղյուսակներ, ուղղակիորեն հիմնվելով Երուսաղեմի լայնության վրա։ Այս աղյուսակներ ցույց են տալիս, որ Երուսաղեմը ոչ միայն սուրբ համարվող քաղաք էր, այն նաև լայնությունը չափվում է իսկ դիրքը երկնքում, մաթեմատիկորեն ֆիքսված։ Որովհետև չնայած մենք ապրում ենք նույն երկնքի տակ, հորիզոնի վրա ասկի անկյունը փոխվում է կախված ձեր գտնվելու քաղաքից։ Երուսաղեմի համար անհրաժեշտ է առանձին հաշվարկ։ Հենց այս պահին ենք մենք հանդիպում Երուսաղեմի աշխարհագիտական պատմության ամենազարմանալի փաստին։ Երբ լսում ենք աշխարհագիտություն, կարող եք անմիջապես պատկերացնել գմբետներով բացահայտ շենքեր և հոյակապ աշխարհագիտարաններ։ Սակայն Երուսաղեմում իրավիճակը բոլորովին այլ էր։ Եթե Երուսաղեմում փնտրում եք հսկական քարի աշխարհագիտարան, ապա սխալ տեղում եք փնտրում, քանի որ մեր ունեցած պատմական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ միջնադարում Երուսաղեմում հսկական աշխարհագիտարան չի կառուցվել։ Այսպիսով, որտեղ են կատարվել այս ճշգրիտ աշխարհագիտական հաշվարկները։ Պատասխանը իրականում շատ պարզ է։ Երուսաղեմի աշխարհագիտարանը բաղկացած էր ոչ միայն թե շենքերից, այլ հենց գիտնականներից։ Պաղեստինի խորը կապը երկնքի հետ միայն անցյալի հարց չէ։ Այս պատմությունը շարունակվում է այսօր ակնառու գիտական դիմադրականությամբ։ 2012 թվականի Գազա միջազգային մասշտաբով շատ յուրահատուկ քայլ կատարվեց։ Գազա իսլամական համալսարանը, Մեսջիդի Ակսա համալսարանը և Ալ-Ազհար համալսարանը ներառող ակադեմիական ցանցեր շրջանակներում ստեղծեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աստղագիտության, աստղաֆիզիկայի և տեզերական գիտությունների ամբիոնը։ Աստղաֆիզիկոս դոկտոր Սուլեյման Բարական նշանակվեց այս ամբիոնի վարիչ։ Եկի վրա սահմանափակ տարածքի պայմաններում պայեսինցի գիտնականները շարունակեցին աշխարհագիտական կրթություն և հետազոտություններ յականասյա Գազայում, նայելով տիեզերքի անսահմանությունը։ Այս գիտական որոշումը պայեսին անունը բերեց երկինք և պաշտոնական աշխարհային քարտեզներ։ 2019 թվականի միջազգային աշխարհագիտական միությունը, որպես NAMEXO World's արշավի մաս, Պայեսինին իրավունք տվեց անվանել երկրից մոտավորապես 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա գտնվող արգակնային համակարգը։ Պայեսինյան քվեարկության վավերացված պաշտոնական գրավումների համաձայն HP23 կոդով ասկը անվանվել է Մորիա, հղումաներով Երուսաղեմի պատմական բլուրներից մեկին, իսկ դրա շուրջը պտտվող HP23B մոլորակը Ջեբուս, ոգեշնչված քանանացի ցեղից, Երուսաղեմի հիմնադրներից։ Այսօր միջազգային աշխարհագիտական միության պաշտոնական տվյալների բազայում այդ համակարգը նշված է որպես Մորիա և Ջեբուս անունումներով։ Հիշողությունը, որը սամանները, որոնք քննարկում են երկրի վրա, շարունակում է գոյություն ունենալ երկնքից 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա։ Պաղեսինի գիտական պատմության այս էջերը պարզապես գրապարաններում դրված տեսություններ չէին։ Դրանք օգտագործում էին քիպլան գտնելու, անապատում նավարկելու և ամենակարևորը տիեզերքին դրա գոյության մասին հայտարելու համար։ Երկինքը դարձավ Պաղեսինի հիշողությունը երկրի վրա։ Այժմ քաղաքները կոորդինատներ են երկնքում ուղարկում կետեր քարտեզի համար։ Այժմ ժամանակն են խոսել այդ կոորդինատները, այդ ուղիները հետևած մարդկանց մասին։ Վաճառականները կմեկնեն այդ ճանապարհով։ Ճանապարհորդները կգրանցնի իր տեսածները իր տետրում։ Գիտնականը կտանի իր կուտակած գիտելիքների հեռավոր նավանգիստներ։ Գիտելիքները այժմ կտարածվեն ամբողջ աշխարհում մարդկության հետ միասին։ Երկինքը մեզ ցույց տվեց ճանապարհը հարգելու կնդներ։ Հիմա ասենք այդ ուղղությամբ մեկնացների պատմությունով։ Հաջորդ շաբաթ
աշխարհով մեկ ճանապարհորդող պայուսինցիներ, վերնագրին ներքո, մենք քննարկենք ճանապարհորդների, վաճառականների և գիտնականների հետքերը։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

պատկասեք մի մարդու, որը դուս է գալիս գիշերվա խորը խավարում, նա քարտեզ չունի, կողմնացույց չունի, արմայնակները, որոնք այսօր աշխարը մեր մատների ծայրին են բերում, դեռ չէին հորինվել, բայց երբ նրանք նայում են վերև, այնտեղ են հարյուրավոր, հազարավոր լույսի կետեր։ Առաջին հայացքը, որը մարդը տալիս է իրեն այդ պահին, հետևյալն է. «Որտեղ եմ ես»։ Մարդկությունը ոչ միայն հիացմունքով է նայել երկնքին, այլև մեծ սրտով, հարգելու կնդիներ։ Այն սովորել է կարդալ, այն վերածնել, այն ինչպես լեզու, որովհետև երբեմն երկինքը երկրի ամենակատարյալ քարտեզներ է։

Dariom Ierusalema sovorաբար կապված էր պարիսպների, պաշտամունքի, վայերի և սրբավայերի հետ։ Սակայն այս քաղաքն ուներ ավելի քիչ հայտնի, բայց խորապես գիտական տեսանկյուն։ Ierusalema մաթեմատիկայի կենտրոն էր, որտեղ տիեզերքը հաշվարկում էր մինչև սանտիմետր։ Հիմա մենք ուզում ենք ձեզ տեղանել Ierusalema-ի նեղ փողոցներ։ Բաբել Սիսիլիայի փողոցում գտնվող պատմական Խալիդիա գրադարան, որը դառնում է և տանում դեպի Մեշիտի Աքսա մզկիթ։ Հիմնադրված 1900 թվականին և Պայսիրում առաջին մասնավոր արաբական հանրային գրադարանը Խալիդյան պարունակում է մոտ 1200 հազվակյուտ ծրագրեր։ Այս ծրագրերի մեջ, որոնք պահպանվում են Մեշիտի Աքսա գրադարանի և Խալիդյայի նման կենտրոններում, կան անհանգստանալի աշխատանքեր աշխատության և ժամանակի հաշվարկման գիտության ոլորտներում։ Այս ժառանգության ամենակնհայտ օրինակներից մեկը պատկանում է 14-րդ դարի աստղագետ Զեյն ադ-դին ալ-Կարակին։ Ալ-Կարակին պատրաստել է հատուկ աստղագիտական հաշվարկային աղյուսակներ, ուղղակիորեն հիմնվելով Երուսաղեմի լայնության վրա։ Այս աղյուսակները ցույց են տալիս, որ Երուսաղեմը ոչ միայն սուրբ համարվող քաղաք է, այլ նաև լայնությունը չափվում է իսկ դիրքը երկնքում, մաթեմատիկորեն ֆիքսված։ Որովհետև չնայած մենք ապրում ենք նույն երկնքի տակ, հորիզոնի վրա ասկի անկյունը փոխվում է կախված ձեր գտնվելու քաղաքից։ Երուսաղեմի համար անհրաժեշտ է առանձին հաշվարկ։ Հենց այս պահին ենք մենք հանդիպում Երուսաղեմի աստղագիտական պատմության ամենազարմանալի փաստին։ Երբ լսում ենք աստղագիտություն, կարող եք անմիջապես պատկերացնել գմբեթներով բացահարկ շենքեր և հոյակապ աստղագիտարաններ։ Սակայն Երուսաղեմում իրավիճակը բոլորովին այլ էր։ Եթե Երուսաղեմում փնտրում եք հսկական քարի աստղագիտարան, ապա սխալ տեղում եք փնտրում, քանի որ մեր ունեցած պատմական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ միջնադարում Երուսաղեմում հսկական աստղագիտարան չի կառուցվել։ Այսպիսով, որտեղ են կատարվել այս ճշգրիտ աստղագիտական հաշվարկները։ Պատասխանը իրականում շատ պարզ է։ Երուսաղեմի աստղագիտարանը բաղկացած էր ոչ միայն թե շենքերից, այլ հենց գիտնականներից։ Պաղեստինի խորը կապը երկնքի հետ միայն անցյալի հարց չէ։ Այս պատմությունը շարունակվում է այսօր ակնառու գիտական դիմադրականությամբ։ 2012 թվականի Գազա միջազգային մասշտաբով շատ յուրահատուկ քայլ կատարվեց։ Գազայի իսլամական համալսարանը, Մեշիտի Աքսա համալսարանը և Ալ-Ազհար համալսարանը ներառող ակադեմիական ցանցի շրջանակներում ստեղծեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աստղագիտության, աստղաֆիզիկայի և տեզերական գիտությունների ամբիոնը։ Աստղաֆիզիկոս դոկտոր Սուլեյման Բարական նշանակվեց այս ամբիոնի վարիչ։ Եկի վրա սահմանափակ տարածքի պայմաններում պայեսինցի գիտնականները շարունակեցին աստղագիտական կրթություն և հետազոտություններ իրականացնել Գազայում, նայելով տիեզերքի անսահմանությունը։ Այս գիտական որոշումը պայեսին անունը բերեց երկինք և պաշտոնական աստղային քարտեզներ։ 2019 թվականի միջազգային աստղագիտական միությունը, որպես NAMEXO Worlds արշավի մաս, Պայեսինին իրավունք տվեց անվանե երկրից մոտավորապես 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա գտնվող արգակնային համակարգը։ Պայեսինյան քվեարկության վավերացված պաշտոնական գրառումների համաձայն HP23 կոդով ասկը անվանվել է Մորիա, հղումանելով Երուսաղեմի պատմական բլուրներից մեկին, իսկ դրա շուրջը պտտվող HP23B մոլորակը Ջեբուս, ոգեշնչված քանանացի ցեղից, Երուսաղեմի հիմնադրներից։ Այսօր միջազգային աստղագիտական միության պաշտոնական տվյալների բազայում այդ համակարգը նշված է որպես Մորիա և Ջեբուս անունումներով։ Հիշողությունը, որը սամանները, որոնք քննարկում են երկրի վրա, շարունակում է գոյություն ունենա երկնքից 1200 լուսային տարի հեռավորության վրա։ Պաղեսինի գիտական պատմության այս էջերը պարզապես գրապարաններում դրված տեսություններ չէին։ Դրանք օգտագործում էին քիպլան գտնելու, անապատում նավարկելու և ամենակարևորը տիեզերքին դրա գոյության մասին հայտարելու համար։ Երկինքը դարձավ Պաղեսինի հիշողությունը երկրի վրա։ Այժմ քաղաքները կոորդինատներ են երկնքում ուղարկում կետեր քարտեզի համար։
Այժմ ժամանակն են խոսել այդ կոորդինատները, այդ ուղիները հետևած մարդկանց մասին։ Վաճառականները կմեկնեն այդ ճանապարհով։ Ճանապարհորդները կգրանցնի իր տեսածները իր տետրում։ Գիտնականը կտանի իր կուտակած գիտելիքները հեռավոր նավանգիցներ։ Գիտելիքները այժմ կտարածվեն ամբողջ աշխարհում մարդկության հետ միասին։ Երկինքը մեզ ցույց տվեց ճանապարհը հարգելու կնդներ։ Հիմա ասենք այդ ուղղությամբ մեկնացների պատմությունով։ Հաջորդ շաբաթ աշխարհով մեկ ճանապարհորդող պայուսինցիներ վերնագրի ներքո մենք քննարկենք ճանապարհորդների, վաճառականների և գիտնականների հետքերը։ Հաջողություն։Պաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։